out. Maone sune devra de asi. Mu osro asafo. Mumfa enimonyam emma evrade. Mumfa enimonyam ni tumi ma evrade. Ane. Monshe evrade di enimonyam. Monsori evrade. Ahon kika. Krum krum mu. Psalm 20.